0: Day.
1: Ce să te vai să fie timp. Vreme za sladolet.
2: Familia Galaxy. Вкусы на всякий язык.